عزیز مسکاسون، قرباقی اینجی خار بلبلی ها خطا گلان روایت استی. اپیمونه که همینه روایتی بشمن برسنمون. ایرانی شاق قرباقی خانیتی هجوم کرده ده. آقا محمد شاق قاجار شوشسته ده. چورا، هاوو، رچینتی بچه خوش اومده. انجاق شاق یو ویزنه دنی مانده. ای از هفت سال نوی هفت میجی سورده ده سوی غسته کشته بیده. ام حادثه قرابا خانتی ده ایرانی آراد اختلافی هنیان نخل کرده ده. پیشبومی آقا محمد شاق قاجاری دگلا هوا و حکومیتی بوان فتلی شاهی بواکو انتقام سه پیداشونی. ابراهیم خان توجدن خونونه محاربه بینوبه نساگورا مسئله ده سلحی روی حل کرده حرکت کرده ده. ده فتلی شاهی پیه آقا بایم آقا یعنی ابراهیم خانی کینه به تهران وی بغانده بیده. ایرانی شاه ساره ده به ازدواجی چوک گه کرده دنی و گره که هر کسی دلده گلا خصوص حس بی. قرباقی که اما ام رچینه خانم امینجی روژو که دست به امی اخوت هکین دشته وطنی حسرتی تهران ده جمون کرده ده. انجاق چهی وطن حسرتی تو وارده هزو ازو هم وطنون خونون اگنی نایسه ده. شایره بما عمر رسا گلا بیته ده وطنی نسکیل دغمه یردو که دیارو ده جمون کرده گلا امی

تصادف نیبی من عاشقم قاراباغ قارا سالخم قاراباغ تهران جنته دونسه یاددان چخماز قاراباغ سرای جماعت اغبایم آغا چشی پینی قدا کسون فتالی شایی ام بایتی جوجره روسونو دن قاراباغ جا ام کینه تهران دا نشته تهرانی بگم کارددنی بوتو دن شاخ امی کش خوش اومدنی اغبایم آغا بشتر تونو هلی کارددن شایره وی جواب دا کینه بی او هر گلاشی فکر کرده ده با شاهی بوده ده که از امسخانم جوگه بوتنی بشمنشون جوجه را رسونیشه از بوده می که من عاشقم قاراباغ شکی شیروان قاراباغ تهران جنته دونور یاددان چخیر قاراباغ ام حوزو جوابتی فتالی شاهی خوش اومده دمی ایورده چه چشون ده وینده کدریان وینده ده ایمی کم کارده گورا غمی کدری کم کارده گورا قاراباغی او کارده که سو چی ارزو هسه بود با ورا بروسنون بوده ده آقا بایم آقا کمی با دومت شده پیشه اشتا جسارت گرده کرده بوده ده اجازه بدنن اشتا دادا که که وارده قیمتنه داشخاشی جیزون بحواتم شاه با بده بیمی لازم نی چمی خزینه ده بغم پول اورخه که تشتا دولتی که خارج کرده داشت آقا بغیم آقا اوژنن آقلمانده جوابی شاهی و تعجب وارده ده او بایی بوده ده که شما بابا ده با سرای اعلان بکن که خزینه بچه می دیمو کرده داین از ایسه خزینه عوضی اشتا جهیزون داشخاشون خارج کرده دم باشتن ایو گلا بوخ اغاندم پیده جگه گلا بوخ که ایو آنجاق از بناوم ام بوخ آنجاق بامو مخصوص ببو ام بوغا دا هر گلا چیچک هر گلا ور بامو رچینتی بیا خوش بو پتل شاه روزیت روسونو دا دنیا هر ورا که ان چوکا بوغ بونون بساره دنیا هر ورا که ان رچینه ان چوکا بوغ بونون با سرایت هلی کارده بیده آقا بایم آقا اشتا فکی بابون روسنو ده بوتو ده که جگو گلا بوغ ایباغانده این که شوشا ده شه هر گلا آلاف دو ول ایو بیبی کوی بینو کارده دن شوشا باندو دارن که ده کروان کروان زمین وارده دن شوشا ده بشه هر گلا آلافی ولی دوی ام بوغا ده کاشده دن نهایت بو خوزو بده شایره اشتا ارزو عمل کرده بوغی نومه وطن باغی نودا آقا بایم آقا بوغی نوه بشده آنجاق چانه بناوان ایو خاری بلبلی زندنی وینده بوغا دا که کرده همه بوغ بونون هلی کرده ده مسئله اون که خبسه ده بوغ بونون توجادن دغتا کویی اوژنن وینده دن آنا حرکت کرده دن انجا خاری بلبل وطنی بوغا دا بشدنیم اون شوشک وارده با زمینی پیان همینه ولی کاشده دن بجنن با داز هیچ اومدنیم بوغ بونون زحمت هدر شده خاری بلبل شوشک با تهران وطنی بوغا دا کوچ کرده دنی که کوچ کرده دنی و بدا آقا بایم آقا بوتو دا بی وطن باقی الالواندر یخ ایچینده خاری بلبل Neden her yerin el vardır? Köksün altı sarı bülbül. Efsane pürbe hadise de gürbete de cümün karda ağabeyim ağa ümü niskili dıla da vatan Qarabağı hasreti kaşı kaşı Tehran'a da sabide. Xarı bülbül. Çeşeçiye reçine şaire ağabeyim ağa vatani hasreti çok kardı gura. İğanda buğada beşidani. بیجدنی امروش نهایت دورزا سرون بپیش حسرت سبه قاراباغی شوشه اینجی خاری بلبل اصد اصرتی که اروخنیه با ازودتی خوش بی همه آزربایجان ده ازود زفر رمزی پگارده خاری بلبل بزمین نده بشه هر گلا ول بما ازود بی مستقل بی که خبادو ده خاری بلبلی تونو امروش مقامی صدو روس بده ایو اغلون نویدن تلیدن فیه کارددن چمه ایل اوبا با زفری خاری بلبیچ

وطن شمنه یودکی بینی بکا اف تلاده بی مسامونون بیردامونون ام قدالیه یونزه سینه ده زواب دهشتش بارده بی او چی؟ واده مانده اکورپان ننه هوان گنو چی بی تلی ده بی تپه سپه پیچیه سر نفس استمان ده انجاق اوژه نشده بی جوبزن پیوده دننگی بخوجاله رسی بچهون هایی امدادو برسی طاقتی که اگنیه ده بسه دشه که افره وی دیاروی نی بنشی بی آلاج غزبین گدازوا تپه پیو اشتا مشتونش ایکا دشتا زو زکشه آز ایروش بومم شما قصاصی بسیم شبگنیه بی دیه دا هر کس اوی تلویزیه دا خوجالف حاجیه وینده از ایو بشیم بوتا گدالیه پنجلی نویده بی وقت دوارده سبه حادیثان کالی گلانه خالگی یوده دا عبدی مانده یودو که بینیشه ات تاریخ حادیثان بینیسه قهرمانون بینو کارددن اشتنن به ابدیت شدن پیشو اما چوون روشینه امیرو اشق قطدامون اونوی نزی کزنه حرکت کارددامون خالق ننه وطن از دتتی مقدسه زمنی شرف ناموسی روه دا اشتا جونی غبون دا کسون هیچو دلو ندو بغته اون شرف غیرت سیمول تکین یود دوانو و جوانا نسلی نمونه تکین تقدیم بکا امروش اما عزیزم سکسون چوانا دا گلانی مارده چشی دیک دا کارده کس اپریل جانگون افسانه آذربایجانی ملی قهرمان شهید پنجلی تیمور و کرتا انجاق شرفنه امیرو دیا بکارده مون

به این خصوصی تعیناتون افسانه او تو دبین او جگو گلا قهرمان بکی اشتا ویده هر کس به بختورتی و تایسه او باشته گارباغی ازود کرده برو ده اغم شهید ببو سه رنگینه بایداغی دواسه ارزوشکا سه سوری بپشت پنجلیشتا اومی سیوی پیمیجی اوسورا ده بو ارزو رسه گارباغی زمینی رو ادشه اپریلا جانگونا ده شهیدتی زیروه روز به یاز نفسه هشتو ایمینجی سور مارتی ویستی چوه ده استرو ازارو دیه ده با دنیو چشو کرده پنجلی نور محمدی زواب تیموروف حالا اغلا سینونا ده خونونه یانوار این خوچالی سوی گرومی تلویزیه ده دیه کرده ده هربیچی به منفور دشمینی که غسیوسی سه سخانشتو ده ایاز نفسه نوه نمیجی سورا ده میونا مکتبی سه گرده بپشت هربی خدمت رو داغانده با پنجلی اشتا سخانه گتی گره جمونی امو هرب سنتی دواسی ده اغداما ده

0: رنگین به زمان چه در وی چه دکم باستران و آوازان هبالو شوی گرنو و شویست و شکنو رندکنو هبالو گرنو عزیز نو
1: کتروانین دلال Doktora Ülme Diroki Azər Verdiyeva, Uya Əndami Əxtiyar Jurnalistin Azərbaycanı Fəxrəddin Paşayev, Qotarəkə Yabınavi Terrorizma Ərməniya Okürt, Lugovara Multikulturalizmə Dadana Vəşandını, Jüve Qotarı, Hənək, Bəşin Həvəskar Digiyin Nəqüxtariyə Variyyəslərən. Bəy Navəndə Bəymana Berlini Sala Həzər Həşsi Təfti Həşta, دیدم رفشه دنیا ادا و گوهستنین سیاسی پیشتهاتن. اول دورهیلن اوروپای سیاسی دا زوزو واگو تی پرسا ارمنیا دهات دا انینه کرنی. قالا وی پرسی ویا که دا بو وکی دیرا ارمنیان گرگوریانیا گینیا وارن چروکا ساسکرنا ارمنستانا مزین لحف دانین. اوی اکی جهریکا با تاگیرتی ترور ارمنیان درخسته بولی. بیهجین قطرکاریه و پارتین ارمنیای بناوی ارمنیز، گوچاک و داشنکستونی رو دوران خو ارمنیین درکه شووینیز ینجی بشتار کرن. او های دیجی مروین سقیری دردکتن گرینین نبوی دیانینا سهری وان. جی دست به بونا سالا هزار هشتید نوتچارا لهمو گنجیکن امپریا اسمانلیه کلاندنا که علا ارمنی نتایو پرست نوا بنالین سقیری بلا گرن. همه سالا هزار هشتید نوتشارا وان ارمنیین که بروه خواه نخوشکتی ایرش کردان گرن. و گاوی لشگری ترکان حدن آلیکاریا کردان. به زبستان سالا هزار هشتید نوتشارا ارمنیان بانکا استانبولی زفت گرن. او او یک بو سدمکاری خربندکت یا اپیچن مروان. چند سالان شوند سالا هزار نسید هشتا پارتیا ارمنیا داشنک ستونی وکیری به هزین دورخوا و ایریشی حکمتا ترکیه دکیر. چواده بین وعده خواده درانی ارمنیا نهت شکستنی وان رابو ایریشی کافکاز اگیر. تما شرده هم دنیا یکمین پارتیان ارمنیا دست بگیرین چکشی شتاتین یک بوی یک امریکا ستندن. اوی شهری نفکشان دی تقل دا هیجا ارمنیان. اوانا به هر آلی درکتن دیجی لشگره امپریا عثمانلیه. وانا ایریشی نوبرین وانی

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه‌های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می‌گردد. برنامه‌های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله سیاست خارجی مستقل جمهوری آذربایجان را به بازیگر معتبر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است، قره‌باغ تقاطع جدید حمل و نقل و لوجستیک، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سیاست خارجی مستقل جمهوری آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است توجه فرمایید.

یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که جمهوری آذربایجان را در نظام روابط بین الملل متمایز می‌سازد، پیگیری سیاست خارجی مستقل است که بر پایه منافع ملی استوار است. این سیاست موفق که به صورت مستمر دنبال می‌شود، بر یک اصل بنیادین مبتنی است که از سوی رئیس جمهور الهام علی‌یف بارها مورد تأکید قرار گرفته است. اصلی که بر اساس آن روابط میان کشورها و ملتها و همچنین قالب‌های مختلف همکاری باید بر مبنای برابری، احترام متقابل و منافع مشترک شکل گیرد. جمهوری آذربایجان نیز در سیاست خارجی خود با تکیه بر همین رویکرد در راستای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و تقویت صلح و امنیت بین المللی گام برمی‌دارد. رئیس جمهور الهام علی‌یف با اشاره به اولویت‌های سیاست خارجی کشور تأکید کرده است که جمهوری آذربایجان روابط خود را با تمامی کشورها بر اساس احترام متقابل و اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر

مفهوم جمهوری آذربایجان مستقل و مدرن بازتاب دهنده اصول اساسی سیاستی است که کشور در پیش گرفته است. امروز جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری نوجگرا، توسعه محور و پذیرای فناوری ها و نوآوری های جدید شناخته می شود و روز به روز بر اعتبار بین المللی آن افزوده می شود. در شرایط

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان قره‌باغ تقاطع جدید حمل و نقل و لوجستیک توجه فرمایید. برنامه بازگشت بزرگ تنها به معنای بازسازی شهرها و روستاها نیست، بلکه بازآفرینی نقشه اقتصادی جمهوری آذربایجان را نیز در بر میگیرد. جاده های جدید، تونل های در حال ساخت، فرودگاه های بین المللی و خطوط راه آهنی که در قره‌باغ احداث یا بازسازی می شوند، همگی یک هدف مشترک را دنبال می کنند: تبدیل این منطقه به یکی از مراکز مهم لوجستیکی و ترانزیتی کشور و منطقه. رئیس جمهور الهام علیف بارها تاکید کرده است که زیر ساخت های مدرن حمل و نقل ایجاد شده در منطقه آزاد شده نه تنها برای توسعه قره‌باغ، بلکه برای گسترش ظرفیت های ترانزیتی کل جمهوری آذربایجان دارای اهمیت راهبردی هستند. به همین دلیل در مرحله نخست اجرای برنامه بازگشت بزرگ، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های دولتی به پروژه های حمل و نقل و راهسازی اختصاص یافت. در این ارتباط سامر حیدرآف، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با رادیوی بین المللی اظهار داشت با اجرای طرح‌های حمل و نقل گسترده در قره‌باغ و زنگزور شرقی به رهبری جناب الهام علیف، موقعیت آذربایجان تقویت خواهد یافت. در مرکزیت این فرایند دهلیز زنگزور قرار دارد که امروز آذربایجان را به نخجوان و همچنین آسیا را به اروپا متصل خواهد کرد. امروز صدها کیلومتر جاده جدید در قره‌باغ به بهره برداری می‌رسد یا در دست ساخت است. جاده پیروزی که شوشا را به دیگر مناطق متصل می‌کند، در مدت کوتاهی ساخته و به یکی از مسیرهای راهبردی منطقه تبدیل گردید. همچنین بزرگ راه‌های احمد بیلی، فضولی، شوشا، برده، آقدام، کلبجر، لاچین و خدافرین، گبادلی، لاچین با اتصال بخش‌های مختلف منطقه به یکدیگر، زمینه رفت و آمد آسان‌تر شهروندان و افزایش فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده است. یکی از حلقه‌های مهم زنجیره لوجستیکی قره‌باغ حمل و نقل هوایی است. فرودگاه‌های بین‌المللی فضولی که در سال 2021 افتتاح شد و پس از آن فرودگاه بین‌المللی زنگیران و لاچین، ارتباط این منطقه با جهان خارج را وارد مرحله جدید کرده است. در این چارچوب قره‌باغ به یکی از حلقه‌های کلیدی این شبکه بزرگ لوجستیکی تبدیل شده و جایگاه تازه‌ای در نقشه اقتصادی منطقه به دست می‌آورد. با سازه زیرساخت‌های ریلی نیز بخش مهمی از همین راه برد به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان قره‌باغ تقاطع جدید حمل و نقل و لوجستیک.

0: مستقل از بلوک میادین آذری چراغ جونشتی واقع در بخش آذربایجانی دریای خزر آغاز شده است. این رویداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا آذری چراغ جونشتی که به عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان شناخته می شود، تا کنون عمدتاً به تولید نفت شهرت داشت و این نخستین بار در تاریخ بهره برداری از این میدان است که تولید گاز طبیعی به صورت مستقل در آن آغاز می شود. در چارچوب این پروژه نخستین چاه گاز مستقل از سکوی موجود چراغ غربی حفاری شده است. افزون بر تولید اولیه، داده های زمین شناسی و فنی ارزشمندی نیز جمع آوری خواهد شد که در تدوین برنامه های توسعه گسترده این میدان در آینده نقش مهمی ایفا می کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت بریتیش پترولیوم، حجم ذخایر گاز مستقل میدان آذری چراغ جونشتی حدود 4 تریلیون فوت مکعب برآورد می شود و این ظرفیت در آینده می تواند تا 6 تریلیون فوت مکعب افزایش یابد. این گاز برخلاف گاز همراه نفت مستقیما از لایه های گازی استخراج می شود و به عنوان یک منبع مستقل انرژی شناخته می شود. کارشناسان معتقدند اجرای این پروژه به افزایش ظرفیت صادرات گاز آذربایجان کمک خواهد کرد و به ویژه امکان تامین حجم بیشتری از گاز برای بازارهای اروپایی را فراهم می سازد. همچنین این طرح جایگاه آذری چراغ جونشتی را نه تنها به عنوان یک میدان نفتی بلکه به عنوان یک منبع راهبردی گاز نیز تقویت خواهد کرد. تمام بیاتی در این رابطه گفت:
1: جونشتی یاتاقی artı 30 yıldır ki neft hasil eden bir yatak kimi.
0: میدان جونشتی حدود 30 سال است که به عنوان میدان نفتی شناخته میشد و برای آذربایجان و سرمایه‌گذاران منفعت زیادی داشته، اما از این به بعد از این میدان گاز هم استخراج خواهد شد. بدین صورت میدان آذری چراغ جونشتی در جهان به میدان بی‌نظیری تبدیل می شود. شایان ذکر است که تولید نفت از بلوک آذری چراغ جونشتی که از سال 1997 آغاز شده و این پروژه تا کنون یکی از بزرگترین طرح‌های تاریخ صنعت انرژی آذربایجان به شمار می رود، اصلاحات و الحاقیه‌های انجام شده در قرارداد این میدان در سال 2024 زمینه حقوقی لازم را برای اکتشاف، ارزیابی و توسعه ذخایر گاز مستقل فراهم کرده بود و آغاز تولید در اول ژوئن 2026 را میتوان نخستین نتیجه عملی آن تصمیمات دانست. این پروژه از منظر تقویت امنیت انرژی جمهوری آذربایجان، گسترش مسیرهای صادرات گاز و تحکیم جایگاه کشور به عنوان یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد انرژی برای اروپا دارای اهمیت راهبردی ویژه است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ جونشتی.

0: به غیر نفت و گاز اکنون به نیروی محرکه اصلی اقتصاد آذربایجان تبدیل شده است، توجه فرمایید. در سالهای اخیر با اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاستهای تنوع بخشی در جمهوری آذربایجان، بخش غیر نفت و گاز به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد کشور تبدیل شده است. اقدامات دولت در زمینه حمایت از کارآفرینی، بهبود فضای سرمایه گذاری، ایجاد شهرک ها و پارک های صنعتی و همچنین افزایش ظرفیت های صادراتی نقش مهمی در رشد پایدار این بخش داشته است. افزایش سهم بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی نشان دهنده کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی است. به ویژه در حوزه های مانند کشاورزی، صنعت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و لوجستیک و گردشگری نتایج قابل توجهی به دست آمده که بیانگر شکل‌گیری منابع جدید رشد اقتصادی است. میکائیل جبار، وزیر اقتصاد، در یکی از مصاحبه های خود با اشاره به سیاست های 20 سال گذشته تاکید کرده است که این سیاست ها باعث تغییر مثبت در ساختار اقتصادی کشور شده است. وی گفت
1: داخل محصول استرکتورنا نظر سالدخته بیزی گرروی که
0: اگر به ساختار محصولات تولیدی در کشور نظری بیفکنیم، میبینیم که بیش از 71.5% از اقتصاد کشور مربوط به بخش غیر نفتی میشود، یعنی کمتر از 30% مربوط به بخش نفت و گاز هست. ضمناً اگر نظری به 20 سال گذشته بیندازیم، این رقم به 45% هم نمیرسد. این نشانگر آن است که ساختار اقتصاد کشور تغییر یافته است. در مجموع موقعیت جغرافیایی مناسب آذربایجان و نقش کشور در کریدورهای بین المللی حمل و نقل نیز فرصتهای بیشتری برای توسعه بخش غیر نفتی ایجاد کرده است. کریدور میانی، مسیر شمال جنوب و سایر پروژه های منطقه‌ای ظرفیت ترانزیتی و لوجستیک کشور را تقویت کرده و زمینه جذب سرمایه گذاری های جدید را فراهم می کند. همچنین سرمایه گذاری در حوزه تحول دیجیتال، نوآوری و انرژی سبز به افزایش رقابت پذیری اقتصاد غیر نفتی کمک کرده است. این پروژه ها موجب ایجاد فرصت های شغلی جدید، توسعه سرمایه انسانی و نوسازی ساختار اقتصادی کشور شدند. به باور کارشناسان، توسعه پایدار بخش غیر نفتی یکی از مهمترین تضمین های ثبات اقتصادی و رشد بلند مدت آذربایجان به شمار می رود. امروز این بخش تنها یک حوزه جایگزین نیست، بلکه به نیروی محرکه اصلی اقتصاد کشور و موتور اصلی توسعه آینده تبدیل شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بخش غیر نفت و گاز اکنون به نیروی محرکه اصلی اقتصاد آذربایجان تبدیل شده است.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

سلام غربین عزیزم سکاسون خار بلبلی غمینه حکایه نومده گپی بشمه تهدیم کارتمون عزیزم سکاسون اصد اوزود با قرباغی زمینونه ده اورا اوزود به سو دشتا فلورا فانا دشتا کاویامونون هیجو بوجینه بده چون دلاده گلاب کاویامون هسته که بیین خار بلبل وطدن خار بلبلی اساسا ورا شوشا جدر دوزی قزلگایا ولا ورا دا هسته بی سامور دوچی کور آراز خزاری کنو اوالغون کوری دوزنتیون اپشیرون گدا گفقازی جنوب رایون ندا بنامون ویندی علمی نموش گفقاز سغا سهلا ببین هر کس بی خار بلبل تکین وطدا بایی ام نوم بلبلو اخشادو گرا دوابا. خار سخان ایسا تیا معنو دودا یعنی تیا پو هاندا بلبل وطی. اورپیوس یونان منشن از سخان با چه معنان سغی. عالمین بو نومی با ویتگی دو مجازی معنا دا چهی جوگلانن که فرگین بی وطدن. یعنی ایو بما بلبلی با یود وارده. وره دشته دیکارده فرگینه. اپریلا مایا مانگه ده ولو کارده ده یونا مانگه ده میوش بده. قفقازی اندمیک نو به خاری بلبل پدینو و بیتکی تک

0: قلوبم
1: عزیزم سکسون قاراباغی اینجی خاری بلبلی حقیقتا قلان روایت استی افیمونه که همینه روایتی بشمن بروسنامون ایرانی شاق قاراباغ خانیتی هجوم کرده ده آقا محمد شاق قاجار شوشا سده چورا هاوو رچینتی بچه خوش اومده انجاق شاق یو ویزنه دنی مانده ای از هف سا نوی هف میجی سورده ده سوی غسته کشته بیده ام حادثه قاراباغ خانیتی ده ایرانی آراده اختلافی هنیان نخل کرده ده پیشبومی آقا محمد شاق قاجاری دگلا هوا و حکومیتی بوان فتلی شاهی بواکو انتقام سه پیداشونی ابراهیم خان توجدن خونونه محاربه بینوبه نساگورا مسئله ده سلحی روی حل کرده حرکت کرده ده ده فتلی شاهی پیه آقا بایم آقا یعنی ابراهیم خانی کینه به تهران وی بغانده بیده ایرانی شاه سارای ده بی ازدواجی چوک گه کارده دنی بگوره که هر کسی دلده گلا خصوص حس بی قاراباغ که اما ام رچینه خانم ایمینجی روژو که دست و امی اخو تکین دشتا وطنی حسرتی تهران ده جمون کارده ده انجاخ چهی وطن حسرتی تو وارده هزو ازو هم وطنون خونون اگنی نایسه ده شایره بما عمر رسا گلا بیت ده وطنی نسکیل دغمه یوردو که دیارو ده جمون کارده گلا امی تصادف نیبی من عاشقم قاراباغ قارا سالخم قاراباغ تهران جنته دونسه یاددان چخماز قاراباغ سارای جماعت آقا بایم آقا چشی پینی قده کسون فتلی شاهی ام بایتی جوجره روسونو دن قاراباغی جا ام کینه تهران دا نشته تهرانی بگم کارده دنی بوتو دن شاه امی کش خوش اومدنی آقا بایم آقا بشته تونو هلی کارده دن شایره وی جواب دا کینه بی او هر گلشی فکر کارده دا به شاهی بوتو دن که آز امس خانم جوگو بوتنی بشمنشون جوجره روسونیشه از بطمی که من عاشقم قاراباغ شکی شیروان قاراباغ تهران جنته دونور یاددان چخیر قاراباغ ام حوزو جاوباتی فتلی شاهی خوشومده دمی ایورده چه چشونده وینده کدریان وینده ده ایمی کم کارده گورا غمی کدری کم کارده گورا قاراباغی او کارده که سو چی ارزو هسه بود باورا بروسنون بوده ده آقا بایم آقا کامی به دومت شده پیشوشتا جسارت گرده کرده بوتودم اجازه بدنن اشتا داده که که وارده قیمتینه داشتخاشی جیزون به باتم شاه با بده بیمی لوزیم نی چمه خزینه دمگم پول اورخه که ترشتا دولتی که خارج کرده داش آقا بایم آقا اجنن آقلمانده جوابی شاهی و تعجب وارده ده او بایی بوتو ده که شما بابا ده به سرای اعلان بکن که خزینه بچه می دیمو کارده داین از ایسه خزینه عوضی اشتا جهیزون داشخاشون خاچ کارده دم باشتن ایو گلا بوخ اغانده می پیده جگو گلا بوخ که ایو آنجاق از بناوم ام بوخ آنجاق بامو مخصوص ببو ام بوغا ده هر گلا چیچک هر گلا ور بامو رچینتی بیا خوش بو فتلی شاه روزیت روسونو دا دنیا هار ورا که این چوکا بغبونون بساره دنیا هار ورا که این رچینه این چوکا بغبونون بسارایت هلی کارده بده

وطن شمانه یودکی بینی بکا اف طلادا بی مسامونون بیردامونون ام قدالیا یونزا سینه دا زوه به دهشتش بارده بی او چی؟ وادا موندا اکورپان ننا هوان گنو چی بی تلی دا بی تپا سپ پیشیسا نفس استامان دی انجاق بجه نشده بی جوبزن پیودا دننگی با خوجال ارسی بچه وون هایی امدادو برسی طاقتی که اگنیه دا بسه داشه که افرا وی دیاروی نی بناشی بی آلاج غذابین قدازوه تپا پیو اشتا مشتونش ایکا دشتا زو زکاشا آز ایروش بومیم شما قصاصی بسیم شبه گنیه بی دیه دا هر کس اوی تلویزیه دا خوجالف حاجیه وینده از ایو بشیم بوتا قدالیه پنجالی نویده بی وقت دوارده سبه حادیسان کالی گلانه خالگی یوده دا عبدی مانده یودو که بینیشه اتارخ حادیسان بینیسه قهرمانون بینو کارددن اشتنن به ابدیت شدن پیشو اما چوون روشینه امیرو اشق قطدامون اونوی نزی که زنه حرکت کارددامون خالق ننه وطن ازدتتی مقدسه زمنی شرف ناموسی رواده اشتا جونی غبون دا کسون هیچو دلو ندو

ماغاته بابون شرف غیرت سیمول تکین یود دوانو و جوانا نسلی نمونه تکین تقدیم بکا امروش اما عزیزم سکاسون چوانا دا گلانی مارده چشی دیک دکارده کز اپریل جانگون افسانه آذربایجانی ملی قهرمان شهید پنجلی تیمور و کرتا انجاق شرفنه امیرو دیا بکارده مون

به این خصوصی تاییناتون افسانه او تو دبین او جگو گلا قهرمان بکی اشتا ویده هر کس به بختورتی و تایسه او باشته گارباغی ازود کرده بروه ده اغم شهید ببو سه رنگینه بایداغی دواسه ارزوشکا سه سوری بپشت پنجلیشتا اومی سی وی پیمیجی اوسورا ده بو ارزو رسه گارباغی زمینی روه ده شه اپریلا جانگونه ده شهیده ده زیروه روز به یه از نفسه هشتو ایمینجی سور مارتی ویستی چوه ده استرو ازارو دیه ده با دنیا چشو کرده پنجلی نور محمدی زواب تیموروف حالا اغلا سینون ده خونونه یانوار این خوچالی سوی گرومی تلویزیه ده دیه کرده چه هر بیچی به منفور دشمینی که غسیوسی سه سوانشتو ده ای از نفسه نوه نو میجی سورا ده میونا مکتبی سه گرده بپشت هر بی خدمت رو داغانده با پنجلی اشتا سخانه گتی گره جمونی امو هرب سنتی دواسه ده اغدامه ده خدمت دوینی ده کما مدت ده هر بی پوه این ماهیر کشویچونه ده گلانی پیگارده ده اسکراتی سکارده با پیش دشتا دلی سوخته توجدان افایه با خصوصی تعیناتنه گووان کشویچی دیورسانت تابوره ده خدمتی بینو کارده ده وی اولکانه ده هربی تعلیمونه ده اشتراک کرده ده و ترکیه ده خصوصی کشفیات مکتبه ده تحصیل سده هاوده سور ارده ده وطنه ده شرفی خدمت کرده پنجلی تیموروف ده از 16 مینجی سور اپریل مانگه ده آذربایجان ارمنستان تماس خط ده به تخریب وقتی ترتر استقامت ده و جانکشه ده سیلاتاشون مراد میرزیف سامیت ایمانوف این محید اروجوی ایوره ده تولوشی بارزیتی روه داشه جانگه ده دیولا قهرماناتی جان کارده ده همین استقامت ده دشمینی وی جونونه قوه تکنیک آراکو پیغتی ده پنجلی تیموروف اپریلیسیه ده بنا قهرمانی شهید بده اپریل جانگونه ده یولا شجاعتی گره پریزیند ایلهام علیوی سرانجامی شهید گیزیر پنجلی نور محمدی زوا تیموروف مارده بپشت وطنی روه ده میدالی تلتیب بده. استرو راینه ازارو دیه ده هتا شهید پنجلی تیموروی غبی هار جوجو اینسونون ترکیه ده کالی وره ده تحصیل سه همرون خصوصا مکتبی اغلون زیورت کارده دن. دوون ایوره ده اپریل جانگونه ده بنا قهرمانی جان کارده گازین جسور گیزیری حقه ده خوتون پای بخش کارده دن. چی غبیسه ده گلاسیو اولاتینه جنس بی کانو که دیغت نکرنه او دی زیارت کارده کس تکینه چشه آرسون اکارده دیولا هیزونی بمیده بی پیشو ده هار گلاسیو رچی ایوره ده بچه کشی دلی پوری بچه شکلی رچینه چشونش ده کارده پیشو جانگا مشونوش باشده واسه زیارتچون با سفره دعوت کارده بین هر کس کامان بیبی بپی خوراکی یه با کارده اویسه چند ارتوم چای کش پیشوما اوژنن بامه چیتونو خیلی تار با دستمول گرده بابی پنجلی ننه ام غریبه اینسونی جنی حرکتون ده دقت دیا کارده ده بی چی تونو اوما ایچومه تار با دستمولوی پیغت پیاسه

Jenny چهی داشت که ته بایی اوون با پنجلی گورا اکارده با چشا آرسونین اوونی دشته بابان بود چه ام وی غریبه جووب ننش او جنن نورهات که با گورا که بایی وی مراقیم بی ام جن کی بی مانگون داواردن ننه همینه جنی کیتی پایدو کاردش دوون کارده دا بی او خدا پنجلی جنگا همرونا دا ایگلانی حدیثه قبشه قرار اوما خصوصی تایناتون اسپاردونا دا گلانی دا دشمنی طرف بشی لوزیم بی اوون با طرف بشی دن قبوستونا دا بپیه مانده بن بشف اگینیه دا

گوشت و پنجالی جنی آذربایجانی زبان دا گپشی پسداشته دا. ماشتا نمیده همین جنی کیتی خبسته دا. داسو که اگین جن ندا مانده دیمش دواسه با با اسکری هرشی هرگل دهشتی گپشه دا. پنجالی بایی اوی دشتا بارده پیا با کماندری روسونو دا. طبیعی که کماندر روزی بدنی بایی امگلا تلا بنا بی بچه من داست اگنش چی با کش بودو دا. پنجالی با وقت داست دا حوزو گتا گنبارا نشوندو دا اشتانی دمی بکشتیم. انجاق امینه ننه ایو نی بنا مغاته اوی دشتا بابم. بامون چمی باون با خوجالی گلا قصصا غارزم استه بودو دا. دسورون اشکنجه وینده صداش ایگلین سیمو نیبا ننه دشتا با وطن وارده دا. پیشو معلوم بده که ام شو اولاتی نجین اشکنجه ورده ننه خوجالی سویگرما دا اسیر پیغتبا حیبونا ورا دا کو کارداشی اشکنجانش وینده. اپریلا جانگونا دا پنجالی تیموروی شهید بی مسا ننه ای تلویزیا دا وینده دا زنه دا بچه زیارتشی قرار ساده. پیشو ای کورا دا هتی امیتو دا. بگره که پنجالی بی توجا جیمون ازود گلا جیمون اشتا بی. همین حادیثه با پیش پنجالی تیمورو خوجالو فاجیه دا اشتراک کرده جنرال رتبه سا چه حوزو با زابطی اشتانی این چه تونو با ویز کسی روا دا کشتا دا. مارده که نفسور بپشت پرزیدنت الهام علیوی هفت نویابر ده از ویستی پیمینجی سور سرانجامه پنجالی تیمورو آذربایجانی ملی قهرمان نوم لویغ وینده به. جمون کارده داده که چه ننه آرزو موزای تکیم به زیارتچون تقدیم بده. پنجالی تیمورو، راگف اروجوف، سامید ایمانوف، مراد میرزیف، محیط اروجوف، راویل نوروزوف تکین ایدون تاریخ ده باباندین. بگره که اون خالگی گهرمانونین. چنه که ام خالک استه چمه گهرمانونان جیمون بکن. بگره که پنجالی تکی زوان قهرمانتی نتیجه ده شوشه، کلبجر، لاچن، آغدم، فیزولی، خانکنده، خوجالی، خوجاوند، اسکیران، اشخالی که ازود به. ده از شونزمینجی سوره اپریل مانگا ده چورجنه محاربه ده بداس وارده و زفر رشادتنه اردو قدرتی این خالگی ایرادش نشوندو. چمه اردو چورجنه جانگا ده دشتا خونی جنون با تاریخی نوم نبوشتا پنجالی تکین قهرمانو سایه ده خالگی علبه سوینجش وارده. پیشو تاریخ زفر اساش خبادا کسیم بین امروش تپا پیو بی علاج مانده قدلیه پنجالی روح شوی عیزه مسکسون. زمین اشتی روه ده مارده کست هستیسه ده وطنش. چمه اساس وظیفه اجدادون که بما میروس مانده بیتوب با آذربایجانی هر گلاپوا اسکیگ نبه اما نسلون روسنیه. چل چورجنه مدت ده آذربایجانی اسکر جبهه ده دشته خونی توجگلا تاریخش نوشته. آذربایجانی سرانگینا بایدخت ازود با زمینون ده منفور دشمینی چشید دوغ نشونه. بارزتی ده امروش اوون پیولو بدن. آلی باش کماندانی یولیتی جو جسور قهرمان اسکرون جنگ میدون ده سیبوت شنکا که قرباغ آذربایجانی. وطن شمانی که یودو که بینی بکا آذربایجانی مرد این جسور اولودون با مارده چشی دیک دکارده قهرمانا زون. وطن چانه هسه شمانان دشتا قهرمانتی چما یودون ده تاریخی شنون شایفه ده دشتا غروری یود بومایون ابدی شمون بکایون. عیزه مسکاسون شما آذربایجانی ملی قهرمان اپریل جانگونا دا شهید گیزیر پنجالی تیمور و حقا دا قپویم مسا. وقتمون سبی قربین مسکاسون شما آذربایجانی سادو بین خلق رادیو دا ترشازبون دا دوامونویم مسا. پروگرام ریدکتر محبت رحمان بی سغبان خدا منتدار.

دختان کاری او کریاره قلیر و روبرو دمینه درباره ویاکی دا ام وی برنامه دا گوتره که بارکش بگهیمین دختاریه و اینستانه.

رنگین به زمان چه بر وی چرکم فاستران و آوازان اول و شو گرنو و شویست و شکنو.

خواره دخوازه کردن. بله، وعده سالین رژیم سوویتی بقی وی هنگ دستانین نتاوی ارمنستان یا بنا کردن حتی بنا ساز کرنی. لوعده ارمنستان واگو تی سربستی دستانین شنده او مافهم کردن پرانی ایرو ارمنستان یا تنهیه. لی ازربایجان ازای دستانین شنده بنا کردن جی گلک مجالین گلودانت یشتاچونه نتاویه بنا چنده وان ریگین فردا وکرنی. بیرولو ازربایجانی ناونده چنده کردرونایی بزمانه کردی روشنامه دنگه کردایا. هفته دو جاره بزمانه کردی برنامه دردی افری پرتوک دینه وشندنی. وردی دردوزا قراباچی ارمنستانی بره 8000 کردان گرد. اوانا جهاتنلو ازربایجانی جیوار بون. کرد نتاویین رسپوبیلکا ازربایجانی بنا والاته خدیجی ارمنستانا زورکار شرکاریه دیگه. تنوا سالین هزار نسید نو دوده هزار نسید نو چارا شرق قرابه چیا دا به دهان کرد بخلاتین دولتی حتینا رواگرینی. ناوی میرخاسی نتاویه ستندینه. اوانا اولادین ازربایجانی آمنون. اوانه قنجی خرابیه خواه اندزانین و ده شهر والاته چلچار روژی داشی ارمنستان هی جداند وکی و ازربایجانی ده ده آلیه نتویه ده دودوستی که ناوه گلی ازربایجانی ده او خستنین ارمنیای رش سرخه نگیرد. همو گلی ازربایجانی مینا کلمه که سرهف دهات او بمیرخاسی دیشی داگرکارین ارمنستانی شرکر او التنداری که بیروکی دستانی بی سرکاریا پریزدنتی رسپوبیلکا ازربایجانی سرک کماندانی التندار الهام علیف گلی ازربایجان آخا خواه داگرکیری تا ازاکرینی نها اقارا ازربایجان تو بو توه روی التنداریه دا جی پارا اولادین گلی کردشیه یه.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه‌های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می‌گردد. برنامه‌های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله سیاست خارجی مستقل جمهوری آذربایجان را به بازیگر معتبر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است، گرباب تقاطع جدید حمل و نقل و لوجستیک، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سیاست خارجی مستقل جمهوری آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. توجه فرمایید.